0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

Pustaka, jom meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026. Pasukan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 singgah di Menara Tamrin Sari Bandar Hilir Melaka 24 Ogos Isnin ini. Bermula 10 pagi, pelbagai aktiviti menarik menanti anda. DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan bintang patriotik, ceramah keselamatan jalan raya, pemeriksaan kesihatan, permainan batu seremban, kaunter bayaran saman dan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ, pameran serta jualan. Jangan ketinggalan saksikan pelancaran program dengan gimmick kereta lembu. Jom bersama Semangat Aspirasi Malaysia 2026 24 Ogos 2026 Menara Tamrin Sari Bandar Hilir Melaka.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Berbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

Hastings dalam Diam Aku Menyintaimu baru saja menghiburkan anda 11.35 minit pagi ketika ini, dan seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Encik Zainal Majib Parit Cawan Serkam. Assalamualaikum, selamat pagi Lia. Waalaikumsalam. Saya Zainal Majib dari Parit Cawan Serkam, ingin meminta lagu bertajuk Kasihnya Laila daripada Jimbara untuk ditujukan kepada Pak In Serkam, Pak Tua dan juga isteri Sazali Sanusi, Ramli Bertamhulu, Ayahanda Haji Kadir dan buat semualah teman-teman dan juga pendengar-pendengar setiap Melaka FM. Semoga sihat hendaknya, semoga terhibur mendengarkan lagu ini, Kasihnya Laila daripada Jimbara. Dan seterusnya Kak Dijah Auni pun ada buat permintaan lagu dan juga ucapan. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Lia yang cantik. Waalaikumsalam, Masya Allah. Okey, Kak Dijah Auni dari Taman Merdeka Batu Berendam Melaka nak minta putarkan lagu Wajah Kesayangan Hamba, nyanyian Hel Amir, buat hiburan kami sekeluarga, buat hiburan pendengar-pendengar Melaka FM, terutama buat cinta hatinya Auni Amelia, dan buat ucapan kepada semua pendengar Melaka FM, sayang kamu semua. Okey, kita akan layan sekejap saja lagi Wajah Kesayangan Hamba daripada Hel Amir. Ini kita layan dulu daripada Jimbara, Kasihnya Laila, Melaka FM.

Kereta Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

melepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 Isnin bertempat di Menara Taming Sari Melaka bermula pukul 10 pagi hingga pukul 3 petang. Kunjungi RYPT PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderawati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

ke Jom Meriahkan Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Pasukan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 singgah di Menara Tamisari Bandar Hilir Melaka 24 Ogos Isnin ini. Bermula 10 pagi, pelbagai aktiviti menarik menanti anda. DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan Bintang Patriotik, ceramah keselamatan jalan raya, pemeriksaan kesihatan, permainan batu seremban, kaunter bayaran saman dan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ, pameran serta jualan. Jangan ketinggalan saksikan pelancaran program dengan gimmick kereta lembu. Jom bersama Semangat Aspirasi Malaysia 2026 24 Ogos 2026 Menara Tamisari Bandar Hilir Melaka.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalender Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

dimulakan mengenai usaha menyuburkan gagasan Islam yang sederhana, bebas dan berwibawa oleh kerajaan menerusi kerjasama dengan Universiti Al-Azhar, Mesir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara topik yang dibincangkan bersama Imam Besar Al-Azhar Al-Sharif, Profesor Dr. Ahmad Muhammad Ahmad Al-Tayyib menerusi perbualan telefon baru-baru ini. Beliau turut menyingkap kembali kunjungan Al-Tayyib ke Malaysia yang meninggalkan kesan mendalam kepada umat Islam di negara ini. Perdana Menteri dalam pada itu turut menghubungi rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif, bagi menegaskan sebarang ketegangan di peringkat serantau dan antarabangsa perlu ditangani secara berhati-hati menerusi dialog serta diplomasi. Jelas beliau, ia bagi memastikan keamanan dan kestabilan terus terpelihara. Datuk Seri Anwar turut bertanyakan perkembangan kesihatan Shehbaz, membincangkan perkembangan semasa di rantau berkenaan dan mengenai hubungan dua hala Malaysia-Pakistan. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Pakistan telah memeterai Treaty Perpindahan Antarabangsa Banduan sekaligus membuka laluan kepada pesalah warga negara kedua-dua negara menjalani baki hukuman di negara asal masing-masing. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jelas beliau, treaty itu ditandatangani bersama Menteri Dalam Negeri dan Kawalan Narkotik Pakistan Syed Musin Razan Naqvi. Ini pula mengenai usaha negara untuk memperluaskan akses pasaran produk agro makanan premium di China dengan fokus kini diberi kepada perluasan saluran import dan memperkukuh kehadiran jenama Malaysia di pasaran negara berkenaan. Pejabat Penasihat Pertanian di Beijing dalam satu kenyataan memaklumkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu telah membincangkan inisiatif berkenaan semasa lawatan ke Pasar Borong Hasil Pertanian Zinfandi di Beijing. Meliputi kawasan seluas 112 hektar, Zinfandi merupakan hub borong pertanian komprehensif terbesar di Asia. Permohonan penggajian pekerja asing kini tidak lagi dilaksanakan secara manual atau hadir secara terus. Sebaliknya dilakukan sepenuhnya secara dalam talian melalui Foreign Worker Centralized Management System. Kementerian Sumber Manusia memaklumkan penetapan tarikh janji temu juga dibuat melalui sistem

Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kiparkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 Isnin bertempat di Menara Taming Sari Melaka bermula pukul 10 pagi hingga pukul 3 petang. Kunjungi RYPT PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderawati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

ke? Jom meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Ada DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan bintang patriotik, pemeriksaan kesihatan, permainan tradisional, pameran dan jualan usahawan serta gimmick pelancaran program bersama Kereta Lembu. Jangan lupa singgah dan meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026 24 Ogos jam 10 pagi hari Isnin ni di Dataran Menara Taman Sari, Bandar Hilir Melaka. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, jumpa anda di sana.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

Melaka jom meriahkan Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Pasukan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 singgah di Menara Tamisari Bandar Hilir Melaka 24 Ogos Isnin ini. Bermula 10 pagi, pelbagai aktiviti menarik menanti anda. DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan Bintang Patriotik, ceramah keselamatan jalan raya, pemeriksaan kesihatan, permainan batu seremban, kaunter bayaran saman dan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ, pameran serta jualan. Jangan ketinggalan saksikan pelancaran program dengan gimmick kereta lembu. Jom bersama Semangat Aspirasi Malaysia 2026 24 Ogos 2026 Menara Tamisari Bandar Hilir Melaka.

Melaka, jom meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Ada DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan bintang patriotik, pemeriksaan kesihatan, permainan tradisional, pameran dan jualan usahawan serta gimmick pelancaran program bersama Kereta Lembu. Jangan lupa singgah dan meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026. 24 Ogos jam 10 pagi hari Isnin ni di Dataran Menara Taman Sari, Bandar Hilir Melaka. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, jumpa anda di sana.

0: joget, Mak Lima joget.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 Isnin bertempat di Menara Taming Sari Melaka bermula pukul 10 pagi hingga pukul 3 petang. Kunjungi RYPTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderawati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 3 hari lagi.

ke jom meriahkan Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Pasukan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 singgah di Menara Tamisari Bandar Hilir Melaka 24 Ogos Isnin ini. Bermula 10 pagi, pelbagai aktiviti menarik menanti anda. DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan Bintang Patriotik, ceramah keselamatan jalan raya, pemeriksaan kesihatan, permainan batu seremban, kaunter bayaran saman dan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ, pameran serta jualan. Jangan ketinggalan saksikan pelancaran program dengan gimmick kereta lembu. Jom bersama Semangat Aspirasi Malaysia 2026 24 Ogos 2026 Menara Tamisari Bandar Hilir Melaka.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

0: Penyiaran Jakim.
1: Frekuensi di luar Johor 102.3 hanya di Melaka FM.
2: Hai orang Melaka, jom meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Ada DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan bintang patriotik, pemeriksaan kesihatan, permainan tradisional, pameran dan jualan usahawan serta gimmick pelancaran program bersama kereta lembu. Jangan lupa singgah dan meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026 24 Ogos jam 10 pagi hari Isnin ni di dataran Menara Taman Sari, Bandar Hilir Melaka. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, jumpa anda di sana.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi gambaran bakal menggunakan pendekatan berbeza pada pilihan raya negeri PRM Melaka kelak. Beliau yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata setiap formula yang digunakan pada PRN Negeri Sembilan dan Johor mungkin tidak boleh digunakan di Melaka berdasarkan suasana politik di negeri ini. Mengulas mengenai kerjasama parti politik pada PRN Melaka, beliau menegaskan setiap gabungan perlu dilaksanakan dengan jujur dan ikhlas serta perjanjian yang dimenterai tidak boleh dimungkiri kemudian hari. Katanya sebarang kerjasama dengan mana-mana parti perlu diteliti dari setiap sudut dan perlu mengambil kira aspek positif dan negatif sebelum dipersetujui. Sebanyak 30 buah bas dan 90 buah van ulang-alik percuma disediakan sempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka di Klebang. Esko Kesihatan, Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri, Datuk Wee Hisham berkata, kemudahan pengangkutan itu akan disediakan di 13 lokasi parkir bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan berkenaan. Antara lokasinya di Museum Kapal Selam, Dataran Klebang dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Klebang Besar. Menurutnya, maklumat berkaitan laluan alternatif dan lencongan jalan akan diumumkan lebih awal menerusi saluran media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Beliau turut menasihatkan orang ramai supaya menggunakan perkhidmatan shuttle yang disediakan hadir lebih awal dan mematuhi arahan petugas bagi memastikan sambutan berjalan lancar, selamat dan teratur. Dalam pada itu, kira-kira 800 anggota polis akan digerakkan bagi memastikan aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas sempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka di Dataran Klebang bermula 29 Ogos ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zukairi Mukhtar berkata, meskipun sambutan kali ini berlangsung di lokasi baharu, namun ia tidak menjadi masalah. Berikutan persiapan rapi, sudah dilaksanakan semua agensi berkaitan. Beliau berkata, beberapa laluan terutama sekitar Klebang akan ditutup secara peringkat bagi memastikan kelancaran sambutan. Katanya antara laluan yang akan ditutup ialah Jalan Pantai Klebang, manakala lampu isyarat Dataran Klebang ditutup bermula 26 hingga 31 Ogos. Beliau menasihatkan orang ramai supaya mengatur perjalanan sepanjang penutupan jalan dilaksana. Malam ini berlangsung perlawanan pertama Liga Super musim 2026-2027. Skuad Melaka FC yang bertemu Terengganu FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu sepak mula perlawanan pada pukul 9 malam ini. Musim ini skuad Hang Tuah dibarisi pemain yang pernah menjadi tonggak Melaka sebelum ini seperti Khairul Fahmi Cik Mat, turut beraksi pertahanan skuad kebangsaan Viru Ventiran. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Wasa Masa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.
3: Yang Melaka FM mempersonakan 102.3. Untuk maklumat anda saudara, muslimin dan muslimat sekalian, 4.31 minit petang tadi telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Terus dengan Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada, Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.

Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 Isnin bertempat di Menara Taming Sari Melaka bermula pukul 10 pagi hingga pukul 3 petang. Kunjungi RYPTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderawati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

ke? Jom meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Ada DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan bintang patriotik, pemeriksaan kesihatan, permainan tradisional, pameran dan jualan usahawan serta gimmick pelancaran program bersama Kereta Lembu. Jangan lupa singgah dan meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026. 24 Ogos jam 10 pagi hari Isnin ni di dataran Menara Taming Sari, Pandan Hilir, Melaka. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, jumpa anda di sana.

0: Melaka FM sentiasa mempesonakan anda.
1: Rundingan tahunan Malaysia, Brunei, Medan Perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: Rundingan Tahunan Pemimpin Malaysia Brunei Darussalam ke-27 merupakan medan bagi memperkukuh kerjasama dalam menyelesaikan beberapa isu demi manfaat kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara isu yang dibincangkan termasuk pertindihan sempadan antara kedua-dua negara yang telah tertangguh sekian lama, kerjasama dalam pengurusan bencana, pendidikan, maritim serta usaha untuk meningkatkan lagi kerjasama ekonomi.
1: Ada persepahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang disetujui oleh milik Brunei dan milik Sarawak dipertahankan, dan atas semangat itu kita tidak lagi harus menangguh persepahaman. Dan saya telah minta dengan Tuanku Tuan Brunei supaya kedua-dua segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dileraikan dengan sebab mungkin.
0: Mengenai isu persempadanan yang telah berlarutan selama lebih 60 tahun, Dato' Sri Anwar berkata 50% daripada isu berkenaan telah berjaya diselesaikan. Usaha membanteras rasuah, penyalahgunaan dadah dan memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sihat perlu jadi sebahagian daripada penghayatan Bulan Kebangsaan tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kemerdekaan tidak sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotik. Sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan. Datuk Seri Fahmi berkata perkataan itu diterapkan menerusi pelbagai program sisipan sempena Bulan Kebangsaan 2026. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan kapsul sempena Bulan Kebangsaan akan dimainkan pada waktu tertentu pada setiap hari di semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan bermula minggu depan. Jelas beliau, langkah itu akan diselaraskan oleh Jabatan Penerangan. Ia sebagai pengisian tambahan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Seramai 616 peserta dari Parlimen Santubong menerima manfaat menerusi program bantuan lesen memandu kelas B2. Program berkenaan dianjur bagi membantu golongan memerlukan peningkatan taraf sosioekonomi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata kesemua penerima merupakan peserta yang berjaya melalui proses tapisan, latihan dan ujian yang ditetapkan Jabatan Pengangkutan Jalan. Beliau yang juga Ahli Parlimen Santubong berharap bantuan berkenaan dapat dimanfaatkan golongan tersebut untuk mencari rezeki, membantu keluarga, menghantar ibu bapa mendapatkan rawatan dan memudahkan urusan harian. Hampir 100,000 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sehingga Julai. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata dalam tempoh sama sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial. Beliau berkata jumlah permohonan itu juga menunjukkan peningkatan berbanding 102,113 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
2: Dan untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa mahkamah untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is perfect.
0: Jelas beliau, terdapat sedikit perbezaan walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC. Platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau sebaliknya kandungan berkenaan. Sementara itu, Teo Ni Ching memaklumkan program Madani Kita di Skudai melabuhkan tirainya selepas menghimpunkan pelbagai inisiatif dan perkhidmatan kerajaan secara terus kepada rakyat. Beliau berkata meskipun berskala lebih kecil, program berkenaan dijangka diteruskan di Parlimen Batu Pahat dan Tebrau masing-masing pada 19 dan 24 September depan.
2: Kita ada pendaftaran MyDigital ID, kami ada saringan kesihatan secara percuma. Kami juga akanlah penukaran topi geladar dengan kerjasama JPJ. Selain daripada itu, kami juga adalah pengagihan anak pokok dan biji benih.
0: Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program

0: Berita seterusnya, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan solat hajat diadakan di semua masjid di seluruh negeri itu bagi memohon kepada Allah SWT agar keadaan jerebu yang melanda Sarawak ketika ini bertambah baik. Kesultanan Pahang menerusi hantaran di Facebook memaklumkan baginda bertitah doa dan ikhtiar perlu berjalan seiring dalam menghadapi keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Baginda turut menasihatkan masyarakat di Sarawak agar mematuhi segala arahan dan nasihat yang dikeluarkan pihak berkuasa negeri. Susulan paras air di empangan Timah Tasuh yang berada di paras yang membimbangkan. Polis merancang untuk menjalankan operasi pemulihan awan bagi meningkatkan semula paras air. Kerajaan negeri melalui agensi berkaitan juga sedang berusaha mengatasi isu berkenaan bagi membolehkan sumber air bersih terus dapat dibekalkan untuk kegunaan semua sektor di negeri tersebut. Menteri Besarnya Abu Bakar Hamzah berkata pihaknya bersama Jabatan Pengairan dan Saluran Negeri kini memantau perkembangan semasa dan paras air di empangan berkenaan.
1: Dalam 3 bulan lepas kita telah membuat pembinaan awan. Tapi saya rasa kalau keadaan ini berlarutan, besar kemungkinan kita akan melaksanakan sekali lagi pembinaan awan supaya kita nak pastikan keadaan di situ, air di situ dapat mencukupi untuk menampung keperluan perlis sebetulnya.
0: Abu Bakar Hamzah. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Kelantan, Sarawak dan Sabah sehingga 7 malam ini. Met Malaysia menerusi hantaran di Facebook memaklumkan di Kelantan, kawasan terjejas membabitkan Gua Musang dan Jeli. Di Sarawak, amaran melibatkan Sibu, Sarike, Bintulu, Mukah dan Kapit. Sementara itu di Sabah, kawasan yang terlibat ialah Sandakan, Pedalaman dan Tawau. Perkembangan luar negara, Iran menyifatkan sekatan ekonomi yang baharu dikenakan Amerika Syarikat mencabuli kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakhi berkata, tiada negara boleh memaksa bank, syarikat atau lapangan terbang asing di bawah bidang kuasa negara berdaulat lain untuk menghentikan perdagangan yang sah dengan negara ketiga. Presiden Amerika Donald Trump dalam hari itu mendakwa Demokrat akan cuba mengemukakan pertuduhan pemecatan terhadapnya jika parti itu memenangi pilihan raya pertengahan penggal pada November dan menguasai Kongres. Penganalisis meramalkan Republikan berisiko kehilangan penguasaan di Dewan Perwakilan kepada Demokrat. Kadar sokongan terhadap pentadbiran Trump dilihat merosot susulan kempen ketenteraan terhadap Iran dan kenaikan harga pelbagai barangan dan kemudahan. Sukan, aksi Liga Super antara Negeri Sembilan FC dan Kuala Lumpur City FC di Stadium Tuan Abdul Rahman Paroi petang ini tidak dapat dilangsungkan selepas hampir separuh pemain skuad warga kota itu disahkan dijangkiti influenza. MFL memaklumkan keputusan itu dibuat selepas menerima permohonan rasmi daripada KL City FC berhubung keadaan kesihatan pemain-pemain mereka. MFL akan membawa perkara berkenaan ke peringkat ahli lembaga pengarah badan itu untuk membuat keputusan mengenai status pelawanan tersebut dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rundingan tahunan Malaysia-Brunei Medan Perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lukas 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang kepada semua pendengar Melaka FM. Saya Nana Safwan. Hari ini bersama-sama dengan seorang usahawan yang mengusahakan perniagaan mi Bandung original. Kenalkan tetamu kita, Nas Ahmad. Assalamualaikum, Nas.
1: Salam.
0: Okey, Nas. Baik, boleh ceritakan sedikit tak tentang diri Nas? Berapa lama dah mengusahakan perniagaan mi Bandung original ini? Silakan.
1: Belum tu, saya nak ucap terima kasih kerana sudi temu ramah saya pada hari ini. Sekarang saya dah masuk lebih 20 tahun lah dalam bidang perniagaan mi Bandung Mua Ori ni.
0: Okay. Kita nak tahu juga, Nas, dalam banyak-banyak perniagaan, kenapa pilih mi Bandung Mua Ori dan apa yang mendorong Nas untuk buka perniagaan ni?
1: Ni saya nak teruskan tradisi keluarga lah. Sebab resepi pun daripada arwah ayah dan ibu saya. Itulah yang mendorong saya untuk teruskan perniagaan ni. Untuk legasi yang akan datang lah. Saya pun pernah berkecimpung dalam bidang F&B lama 10 tahun lah, lebih kurang macam tu.
0: Okey, baik. Tapi kalau sekarang ni kita tengok kan, Nas, kan dalam pasaran yang agak kompetitif ini, maknanya ramai yang bersaing dalam perniagaan makanan ni kan. Apa yang membezakan perniagaan Nas dengan yang lain-lain?
1: Saya yakin dengan air tangan dan resepi turun-temurun ni, dapat maintainkan perniagaan saya tu. Rasa tu tak lari. Feedback daripada customer saya pun macam merangsangkan lah. Pun saya dah hampir 20 tahun lebih dalam perniagaan. InsyaAllah mungkin boleh maju ke depan.
0: Dan kita nak tahu juga, dalam setiap perniagaan mesti ada cabaran.
1: Cabaran tu daripada segi ekonomi, saingan peniaga luar. Kadang-kadang kita tak boleh samakan tekak orang dengan masakan kita. Tapi bagi saya, makanan tradisi Melayu ni majoriti lah. Cina, Melayu, India suka.
0: Itu dah boleh bertahan sampai hari ini, yeah. Nas, okay, Nas, dari mana Nas dapatkan modal untuk memulakan perniagaan sebenarnya?
1: Saya bermula dengan modal sendiri. Tapi bila kawan perkenalkan dengan Amanah Itiar Malaysia, saya join lah sampai sekarang. Dengan pinjaman daripada Amanah Itiar tu dapat membantu jugalah saya pergi buat pusingan modal, besarkan kedai, tambahlah keperluan yang ada untuk teruskan perniagaan ni lah.
0: Jadi kalau Nas, mungkin ada pendengar yang nak cubalah mi Bandung Mua ni, yang mana mereka nak mencuba, nak mencari?
1: Yeah, boleh telefon saya lah 016-903-2461.
0: Terima kasih kepada Nas kerana sudi berkongsi inspirasi dan juga cerita perniagaan anda. Semoga terus maju dan beri manfaat kepada orang lain. Jadi terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
1: Salam. Biz on air. Biz on air. Melaka
2: FM. Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

Melaka, jom meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026. Pasukan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 singgah di Menara Taman Sari Bandar Hilir Melaka 24 Ogos Isnin ini. Bermula 10 pagi, pelbagai aktiviti menarik menanti anda. DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan bintang patriotik, ceramah keselamatan jalan raya, pemeriksaan kesihatan, permainan batu seremban, kaunter bayaran saman dan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ, pameran serta jualan. Jangan ketinggalan saksikan pelancaran program dengan gimmick kereta lembu. Jom bersama Semangat Aspirasi Malaysia 2026 24 Ogos 2026 Menara Taman Sari Bandar Hilir Melaka.

Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 Isnin bertempat di Menara Taming Sari Melaka bermula pukul 10 pagi hingga pukul 3 petang. Kunjungi RYPT PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderawati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

0: terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: An Ummu Salamah qalat ma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min baiti qattu ila rafa'a tarfa tarfahu ila as-sama'i.

0: Uzlama au ajhala au yujhala alayya. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar dari rumahku kecuali baginda akan menghadapkan pandangannya ke langit, lalu baginda membaca zikir, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya, yang bermaksud, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku tersesat atau disesatkan orang lain, dari aku tergelincir atau digelincirkan orang lain, daripada aku menzalimi atau dizalimi orang lain, daripada kebodohanku atau dibodohkan orang lain. Hadis riwayat Abu Daud, nombor hadis 5094, dan hadis adalah hadis sahih. Pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai contoh ikutan yang terbaik seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri kamu wahai Muhammad terdapat contoh ikutan yang terbaik. Yang keduanya, antara adab ataupun tata cara atau etika keluar daripada rumah ialah berzikir memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Maksudnya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku tersesat atau disesatkan orang lain, dari aku tergelincir atau digelincirkan orang lain, daripada aku menzalimi atau dizalimi orang lain, dan daripada kebodohanku atau dibodohkan orang lain. Jadi zikir ini mengandungi permintaan perlindungan daripada beberapa perkara. Yang pertama, meminta perlindungan daripada perkara yang berkaitan dengan agama, iaitu perlindungan daripada kesesatan atau disesatkan, sama ada disesatkan oleh syaitan, jin, ataupun disesatkan oleh manusia yang ingin menjauhkan kita daripada jalan yang lurus. Yang keduanya, meminta perlindungan daripada perkara yang berkaitan dengan masalah dunia, iaitu menzalimi diri sendiri dengan dosa ataupun dizalimi oleh orang lain terhadap jiwa, harta ataupun kehormatan. Yang ketiga, meminta perlindungan daripada perkara yang berkaitan dengan interaksi dalam masyarakat, iaitu tergelincir dalam dosa atau digelincirkan oleh orang lain dengan kejahatan mereka. Dan yang keempat, meminta perlindungan daripada kejahilan, iaitu kebodohan diri sendiri atau dibodohkan oleh orang lain. Mudah-mudahan kita mengambil peringatan dan mengamalkan sunnah. Wastaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 3 hari lagi.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.

Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu isya bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat isya daripada Melaka FM.

0: telur dan mempesonakan.
1: Malaysia Brunei guna mekanisme ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Kenduri Rakyat Madani perkukuh perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Brunei mencapai kata sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang kembali melanda beberapa kawasan di rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan bersama-sama Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah bersempena dengan rundingan pemimpin tahunan ke-27 ALC-27 di Bandar Seri Begawan. Beliau berkata, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan diminta mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Katanya Malaysia memandang serius isu pembakaran terbuka di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan terjejas teruk. Dalam perkembangan sama, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, pencemaran jerebu rentas sempadan perlu ditangani secara kolektif menerusi tindakan pencegahan, kesiapsiagaan nasional dan pemantauan berterusan. Berteraskan perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan, menerusi satu kenyataan beliau memaklumkan, pendirian itu telah disampaikan menerusi utusan rasmi kepada Setiausaha Agung ASEAN Dr. Kaw Kim Hoon pada Jumaat lepas. Katanya pelaksanaan intervensi awal pertukaran maklumat secara tepat serta koordinasi serantau yang erat merupakan elemen asas dalam menangani isu jerebu secara berkesan. Sehubungan itu, semua negara anggota ASEAN digesa untuk meningkatkan kawalan dan kesiapsiagaan dengan mengekalkan pemantau rapi di kawasan berisiko tinggi. Dalam pada itu, Taska di Sarawak akan ditutup serta merta sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ketetapan itu dibuat sebagai langkah melindungi kanak-kanak daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Beliau berkata arahan berkenaan ketika ini terpakai di Sarawak namun akan turut dipatuhi di kawasan atau negeri lain sekiranya jerebu semakin meluas. Dalam hal sama, 12 kawasan mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat pukul 8.13 minit malam tadi. Daripada jumlah itu, 10 kawasan membabitkan Sarawak. Menurut data portal Sisa Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching, Seri Aman, Samarahan, Sariki, Mukah, Sibu, Bintulu, Samalaju dan Miri. Manakala dua lagi melibatkan Bukit Rambai Melaka dan Tanjung Malim Perak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun memberitahu kualiti udara di beberapa kawasan di seluruh negara menunjukkan sedikit kemerosotan susulan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah.
2: Just terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS. Dalam keadaan cuaca kering dan berangin, orang ramai dinasihatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan sebarang kebakaran atau pembakaran terbuka kepada bomba atau JAS.
1: Azuri Aziza Saidun. Penganjuran Kenduri Rakyat Madani bersempena Bulan Kebangsaan menjadi antara usaha membangkitkan semangat patriotik dan memperkukuh perpaduan masyarakat di peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program anjuran Jabatan Penerangan itu turut mengeratkan silaturahim serta menyemarakkan semangat kenegaraan dalam kalangan rakyat.
3: Kita harap sedikit program seperti ini akan dapat membakar semangat patriotisme, semangat kenegaraan di kalangan rakyat dan di samping menyantuni aspek kenduri rakyat yang paling disukai ialah aspek makan-makan. Makanan disediakan oleh pihak komuniti, jadi ia juga mengeratkan silaturahim dalam komuniti.
1: program Kenduri Rakyat Madani turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti termasuk jualan rahmah, kaunter saringan kesihatan, kaunter farma serta pameran maklumat daripada Agensi Antidadah Kebangsaan dan DBKL. Pada majlis sama, Datuk Seri Fahmi berkata usaha membanteras rasuah perlu menjadi sebahagian daripada penghayatan pada bulan kebangsaan tahun ini. Beliau menegaskan kemerdekaan tidak seharusnya sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotisme. Sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan.
0: Tak bermakna kalau kita merdeka, tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil. Hampir 100 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sehingga Julai lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, dalam tempoh sama, sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial, meningkat berbanding lebih 102,000 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
4: Untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan walaupun permohonan itu dihantar oleh FCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is close next.
1: Teo Ni Ching.
5: Bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Iran membidas sekatan ekonomi baharu Amerika Syarikat terhadap negara itu, menyifatkannya sebagai pencabulan kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, sekatan sekunder tidak mempunyai asas dalam undang-undang antarabangsa dan bercanggah dengan prinsip kesamarataan kedaulatan dalam piagam PBB. Tindakan itu dijangka turut menjejaskan China yang membeli lebih 80% minyak Iran melalui laut dan menggesa keutamaan diberi kepada penyelesaian diplomatik. Sementara itu, Tehran akhirnya memberi kebenaran kepada sejumlah kapal tangki minyak Iraq untuk melalui Selat Hormuz selepas Baghdad berulang kali mengemukakan permintaan menerus

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: sini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
3: Warung Dangdut. Eh, what?

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
2: Pestaria Warung Dang.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Jelas beliau, ini kerana dalam tempoh itu, sesi libur urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan dan segala maklumatlah sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara Shore dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Dalam pada itu, pemilik kenderaan di Sabah yang layak menerima tambahan kuota 100 liter di bawah budi diesel dinasihatkan agar segera mengemukakan permohonan. Ini kerana terdapat kira-kira 71,000 pemilik kenderaan yang layak masih belum berbuat demikian setakat ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud, daripada kira-kira 120,000 pemilik yang layak, hanya sekitar 49,000 telah mengemukakan permohonan.
2: Jadi kita harapkan kepada semua yang baki lagi itu supaya dapat mendaftarkan kenderaan yang tersenarai itu supaya boleh guna 100 liter itu. Dan barulah kita lihat berapa kota sebenarnya yang kita perlukan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Mustafa memaklumkan Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan MOT bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Isu itu turut dibawa ke mesyuarat kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Dato' Mustafa Sa'mud. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKUS 1971 bukan sekadar melibatkan kepentingan mahasiswa, sebaliknya memerlukan penelitian menyeluruh terhadap kerangka perundangan pendidikan tinggi sebelum Akta Baharu digubal bagi menggantikannya. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting kerana AUKU merupakan akta utama yang bukan sahaja mengandungi peruntukan berkaitan mahasiswa, malah meliputi penubuhan dan perjalanan universiti, tabir urus, akademik serta pentadbiran.
3: AUKU sekarang ini dia ada 44 seksyen. Daripada 44 seksyen itu, dia mencakupi dalam aspek penubuhan universiti, urus tadbir universiti, kedudukan akademik, ahli-ahli akademik, pentadbir, mahasiswa dan lain-lain.
0: Sebelum ini, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan memansuhkan AUKU bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada mahasiswa di negara ini selepas mengambil kira memorandum serta pandangan dikemukakan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta itu. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zamri memaklumkan Pusat Kanser Tun Abdullah Ahmad Badawi, Universiti Sains Malaysia USM diyakini mampu berkembang sebagai pusat rawatan dan penyelidikan kanser bertaraf antarabangsa berasaskan kepakaran tempatan serta kemudahan teknologi yang dimilikinya. Jelas beliau, pusat itu telah menunjukkan kemajuan membanggakan dan kini menjadi antara pusat rujukan penting dalam rawatan serta penyelidikan kanser termasuk kanser lidah. Pusat itu juga terus memperkukuh kepayaan rawatan menerusi penggunaan teknologi baharu termasuk linear accelerator Linac Evo yang pertama di Asia Tenggara. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup sedentari atau gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menangguh perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
4: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangka ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja. ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is presenteeism, hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity. Dan paling besar adalah the loss of life.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Seruanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengurusi SPA, Dato' Sri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus berkata, jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
5: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: follow TikTok Melaka FM?
1: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
2: Pesta Ria, warung dangdut.

Malaysia cinta Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

Gunakan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.

0: acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askar FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

terbang The Fabulous Cat dalam Hani bawa anda terbang pagi ini dalam geng burung hantu. Hani bawa anda semua singgah sebentar di portal berita rtm.gov.my untuk perkongsian berita semasa waktu pagi ini. Malaysia dan Brunei bersetuju untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu pembakaran terbuka di Indonesia yang menjejaskan kualiti udara terutama di Sarawak dan Brunei. Persetujuan itu dicapai pada pertemuan empat mata antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Sultan Hassanah Bolkiah di Istana Nurul Iman Bandar Seri Begawan siang tadi. Okey, antara perkembangan berita yang lain, peralihan kaedah penghantaran permohonan penggajian pekerja asing secara manual kepada platform dalam talian merupakan langkah positif ke arah meningkatkan ketulusan tadbir urus dan kecekapan. Presiden Persekutuan Perkilang-Perkilang Malaysia FFM Yaakob Lee Chor Kok berkata peralihan itu susulan pelaksanaan sepenuhnya proses permohonan baharu menerusi sistem pengurusan berpusat pekerja asing FWCMS yang berkuat kuasa. Okay, Lee menyifatkan komitmen untuk mengeluarkan surat kelulusan bersyarat SKP dalam tempoh 14 hari sebagai positif dalam menyampaikan perkhidmatan dan tempoh itu dilihat merangkumi beberapa proses utama seperti temuduga dan agensi kawal selia AKS dan pembayaran levy pekerja asing. Antara perkembangan sukan untuk perkongsian bersama, Sabah terus mengungguli saingan karate di Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 apabila meraih dua pingat emas menerusi kategori kata lelaki dan kumit wanita 61 kg. Dalam saingan kumit wanita 61 kg, Adolia Fee Robert menewaskan wakil lawan Grace Limbang Patrick dari Sarawak dengan keputusan 10-0. Bagi kategori kata lelaki pula, Muhammad Haznil Henry menewaskan Muhammad Afiq Aiman Muhammad Asro dari Pahang dengan keputusan 3-2. Sementara itu, Kelantan meraih pingat emas pertama dalam acara karate menerusi Reshivan Surendran bagi kategori kumit lelaki 55 kg. Itu antara perkongsian yang Hanim ambil dari portal berita RTM. Tiada yang lebih sahih selain di RTM. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

lama-lama kita jatuh cinta. Ha, kata lirik dalam lagu Bunga Kemboja Iman Troy tadi menemani anda waktu ini. Okey. Hani masih lagi di sini, Game Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kekal fokus dalam pemanduan kepada anda yang dalam sedang memandu waktu ketika ini, yang melalui kawasan Terengganu, Besut Setiu Kuala Nerus dan Kuala Terengganu. Kalau di Sarawak, Kapet, Bukit Mandong dan Belanga, Bintulu, Sabah, Miri, Beluru, Telang, Usan dan Bario, juga di Sabah, Sandakan Tanggot, Sandakan Lubuk dan Sandakan Lugut, juga di Telupit. Hati-hati memandu mengikut Met Malaysia. Pagi ini amaran hujan dan ribut petir dikeluarkan untuk kawasan yang Hanim sebutkan tadi. Kekal jarak selamat kenderaan, kekal fokus, kekal dalam frekuensi ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
0: Kini tiba masanya.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: makin maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Ini kan Melaka FM.
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber...
2: Isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan persekutuan Sabah Sarawak dijamin terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin akan menghadap pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam masa terdekat bagi menyembah maklum isu pentadbiran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sesi menghadap itu bertujuan memberikan gambaran lebih jelas berhubung teguran baginda berkaitan kepimpinan Kementerian Pertahanan dan Pasukan Regimen Gerak Khas RGK.
3: Perlu kita diberikan gambaran yang jelas dan memang dalam masa terdekat akan ada ruang untuk menghadap dan mungkin kita boleh sama-sama perbaiki keadaan itu.
2: Khamis selepas, Tunku Mahkota Ismail bertitah agar semua pihak yang terlibat dalam merancang pembangunan RGK supaya tidak mengubah keputusan yang telah diperkenankan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim demi kepentingan pihak tertentu. Baginda turut menzahirkan teguran berhubung isu pengurusan di Kementerian Pertahanan dan kepimpinan ATM. Hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah dijamin akan terus dipertingkat berteraskan semangat saling menghormati dan kepercayaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dibincangkan beliau bersama-sama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor di Bandar Seri Begawan, Brunei. Turut disentuh ialah persediaan menjelang mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 di Kota Kinabalu beberapa minggu lagi. Tan Sri Abang Johari dan Datuk Seri Haji G antara pemimpin delegasi Malaysia bagi rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 ALC-27. Dalam pada itu, isu sempadan Malaysia dan Brunei yang tertangguh sekian lama antara perkara yang dibincangkan pada rundingan itu. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua negara telah menyelesaikan kira-kira 50% penandaan sempadan.
4: Pada persefahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang dipersetujui sebagai milik Brunei dan milik Sarawak, Malaysia itu dipertahankan dan atas semangat itu kita tidak lagi harus menangguh persefahaman dan saya telah minta kenaan Tuanku Sultan Brunei supaya kedua-dua menteri luar segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dileraikan.
2: Turut diberi perhatian dalam perbincangan itu ialah isu jerebu rentas sempadan. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua negara bersetuju untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu berkenaan. Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia memandang serius isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan tercecah teruk. Jelas beliau, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Perdana Menteri berkata demikian selepas mengakhiri lawatan kerja rasmi ke Brunei bersempena rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 di Bandar Seri Begawan. Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding agaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
5: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
2: Dalam pada itu, pemilik kenderaan di Sabah yang layak menerima tambahan kuota 100 liter bawah budi diesel dinasihatkan agar segera mengemukakan permohonan. Ini kerana terdapat kira-kira 71,000 pemilik kenderaan yang layak masih belum berbuat demikian setakat ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, daripada kira-kira 120,000 pemilik yang layak, hanya sekitar 49,000 telah mengemukakan permohonan.
6: Jadi kita harapkan kepada semua yang baki lagi itu supaya dapat mendaftarkan kenderaan yang tersenarai itu supaya boleh guna 100 liter itu. Dan barulah kita lihat berapa kota sebenarnya yang kita perlukan.
2: Datuk Mustafa Sakmud. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 bukan sekadar melibatkan kepentingan mahasiswa. Sebaliknya, memerlukan penelitian menyeluruh terhadap kerangka perundangan pendidikan tinggi sebelum akta baharu digubal bagi menggantikannya. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting kerana AUKU merupakan akta utama yang bukan sahaja mengandungi peruntukan berkaitan mahasiswa, malah meliputi penubuhan dan perjalanan universiti, urus tadbir, akademik serta pentadbiran.
7: AUKU sekarang ini dia ada 44 section. Daripada 44 section itu, dia mencakupi dalam aspek penubuhan universiti, urus tadbir universiti, kedudukan akademik, ahli-ahli akademik, pentadbir, mahasiswa dan lain-lain.
2: Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan memansuhkan AUKU bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada mahasiswa di negara ini. Selepas mengambil kira memorandum serta pandangan dikemukakan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta itu. Sambutan Bulan Kebangsaan bukan sekadar meraihkan kemerdekaan, sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan, termasuk membanteras rasuah dan penyalahgunaan dadah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, penganjuran kenduri rakyat madani antara program penting bersempena Bulan Kebangsaan bagi membangkitkan semangat patriotik serta memperkasa perpaduan rakyat.
8: Tak bermakna kalau kita merdeka tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
2: Datuk Seri Fahmi Fadil.
9: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Temasha Sultan Malaysia Sukma 2026 Johor melakar sejarah apabila meraih pingat emas sulung bola sepak lelaki selepas menewaskan Selangor 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Ia susulan kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Kemenangan itu menyaksikan Johor muncul juara bola sepak lelaki Sukma buat kali pertama sekaligus menggagalkan misi Selangor menamatkan penantian 28 tahun sejak kali terakhir memenangi pingat emas pada edisi 1998. Sementara itu, Perak meraih pingat gangsa selepas menewaskan Pahang 4-0. Sementara itu, setakat malam tadi, persaingan kutipan pingat terus menjadi tumpuan dengan tuan rumah Selangor kekal di kedudukan teratas dengan 75 emas, 57 perak dan 51 gangsa. Terengganu di tempat kedua dengan 37 emas, 38 perak dan 31 gangsa. Manakala wilayah persekutuan di tempat ketiga dengan 35 emas, 39 perak dan 36 gangsa. Bola sepak Liga Super Terengganu FC memulakan saingan dengan menewaskan Melaka FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Jaringan pembukaan dihasilkan penyerang import dari Kursau, Jervan Castaner, minit ke-11. Ruiz menggandakan jaringan minit ke-40 menerusi rembatan jarak jauh. Pada minit ke-80, Castaner menambah derita pelawat apabila meledak gol ketiga pasukan dan gol kedua peribadi untuk memastikan TFC meraih 3 mata sulung. Sementara itu di Kelantan, tuan rumah Kelantan Red Warriors tumpas 1-4 di tangan Selangor FC. Luar negara, hubungan Pakistan-Malaysia perlu diperkembang. Tumpuan lebih besar diberikan kepada bidang perdagangan, pelaburan dan jalinan kebudayaan. Gesaan dibuat Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Zardari berkata Islamabad juga berhasrat meneroka akses lebih luas bagi produk keluarannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan Persekutuan Sabah-Sarawak dijamin terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

23 Ogos 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pada majlis pelancaran ini juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah mengumumkan 23 Ogos setiap tahun sebagai Hari Pencegahan Jenayah supaya setiap agensi dan yayasan terbabit dapat berkumpul untuk menilai dan mempertingkatkan lagi program memerangi jenayah. Pelancaran ini juga selaras dengan iltizam toleransi sifar kerajaan terhadap jenayah bagi mewujudkan suasana selamat untuk rakyat dan pelabur. Turut hadir pada majlis pelancaran ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Lee Lam Tai, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF, dan Yang Berbahagia Tan Sri Ismail Omar, Timbalan Ketua Polis Negara.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. 13 produk pelancongan terpilih di Melaka menawarkan kemasukan percuma kepada pengunjung sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada 31 Ogos ini. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafi Yusof berkata inisiatif berkenaan memberi peluang kepada pengunjung untuk menikmati produk pelancongan di Melaka secara percuma. Beliau berkata 13 produk pelancongan yang terlibat adalah Menara Taming Usari, Melaka River Cruise, Eco Cruise Sungai Linggi, Eco Cruise Tasik Cincin, Museum di bawah kendalian Perbadanan Museum Melaka Pezim dan Zoo Melaka. Selain itu katanya kemasukan percuma turut ditawarkan di Museum Penjara Malaysia Melaka, Kompleks Craft Melaka, Kompleks Air Panas Gadik, Balai Cerap Al-Khawarizmi, Melaka Wonderland dan Theme Park, Iker Country Club serta Tiara Melaka Golf and Country Club. Demonstrasi serangan komando dan pertunjukan terjun bebas antara tarikan utama Karnival Kerjasama Awam Tentera atau SIMIK Melaka. Karnival sempena sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri itu berlangsung di Dataran Kelebang pada 29 hingga 31 Ogos. Program itu juga jadi platform memperkenalkan kerjaya dalam Angkatan Tentera Malaysia kepada golongan muda.
1: Remaja yang ingin mencuburi dalam bidang ketenteraan untuk mencuba nasib untuk memasuki perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia, yang mana Angkatan Tentera di Kelebang nanti kita sediakan tiga-tiga perkhidmatan, iaitu tentera laut, tentera udara dan juga tentera darat, untuk mereka mencuburi salah satu option yang mereka adalah. Jadi kat situ menjadi sebagai satu pilihan kepada mereka, kerjaya manakah yang mereka yang sesuai untuk mereka.
0: Peluang kerjaya dalam ATM turut dibuka kepada lepasan ijazah melalui pengambilan pegawai. Karnival SIMIK juga menjadi platform kerjasama awam tentera dalam usaha merapatkan hubungan dan meningkatkan kefahaman. Melaka FM bakal membawa kereta lembu tradisional sebagai gimmick program Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan, selain diserikan dengan pelbagai pengisian lain yang berlangsung di hadapan Menara Taming Usari Bandar Hilir pada 24 Ogos esok. Antara aktiviti menarik termasuklah pertandingan bintang patriotik, ceramah kesihatan dan keselamatan jalan raya, mini studio Melaka FM bersama Johor FM serta Negeri FM dan sebagainya.
2: Untuk penyampai, boleh dikatakan semua penyampai yang berada di Melaka FM akan berada di Dataran Taming Usari. Istimewanya kali ini, di Johor FM mereka akan menghantar 6 DJ untuk bersama-sama kita, dan Negeri FM dijangka akan hantar 3 DJ mereka lah. So nanti kita tunggu siapa yang ada di sana. Banyak acara-acara menarik yang akan berlaku pada hari itu. Selain daripada bintang patriotik Melaka FM, kita juga ada pertandingan damaji, kita juga ada pameran keselamatan, taklimat keselamatan dari JPJ dan juga taklimat dari SSPN sendiri. Dan kita juga ada gimmick pada hari kejadian. Jadi gimmick kita lain pada yang lain kerana untuk kali ini kita menggunakan kereta lembu.
0: Siti Nurbaini mengajak orang ramai yang berada di Melaka untuk bersama-sama memeriahkan program itu yang jatuh pada Hari Cuti Umum Melaka. Kerajaan terus komited mempergiat penghasilan benih dan bakar tempatan menerusi pendekatan bioteknologi moden. Ia sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap import benih sebanyak 30% menjelang 2040. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam kenyataan memaklumkan pendekatan berkenaan penting bagi memperkukuh industri benih negara serta menerusi penyelidikan pembangunan kepakaran serta pengeluaran bahan tanaman berkualiti. Menurut kenyataan itu, hala 7 pendekatan bioteknologi moden bagi peningkatan kadar sara diri agro makanan negara telah diluluskan pada mesyuarat Majlis Benih Negara MBN bilangan 2 tahun 2026 yang dipengerusikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu di Bukit Katil. Mesyuarat itu turut meluluskan cadangan memperkasa ekosistem pembiakan kambing tenusur negara. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.